0: Δεν το λέει να τα ζω, κανένα στα λόγια, κανένα
1: τι. Μου κάνει το κουέντα, μου χωράρα, τι μάλλον.
2: Ρο μπορώ να ροκαρί.
0: Α, νο.
2: Ουα, τα ακούρα είναι ροακούδα. Ρο ροκούδα, βάει μου το.
1: Ακούδα,
2: ουγιατάνο, ρε. Ουα, καρακά κουέντα κουά.
1: Ουα, ακούδα, ουγιατάνο.
2: Αού που κίνα, νοκό, εάν αραμούν το νόεκρα μου που κόνα να τεώνα. Εγώ μου που κόνα, νοκά μπήρια κουρίγκα μαύρου για μακάσι να τεώνα.
1: Ni no twetete na mbere na no twetete bwega tuikitha na mbathiri na aria mbere tutonya kirimanto ja maingi kanguriika ni ore kugwata mbecha kirikithagi kinakio au angi na ndire utuendereage itakirithimu ya kuinya star 671 ash star 671 ash ikunenkeria box ithanta tutara box ire gugukenia box yu ni ekethirwa ikunenkeria mbecha no to yari kina kuruguka ikunenkera twanya to twingi ukariunga thokone wariunga thokone ukagwata intobira bieku no ugwire na wambiriria gwikira ake au rietore akure rionekanire kure utina otina kanyaga kuriunga itharire twina ngiri magana kenda kiondone mboxi ina mbesha norugura mboxi yu niego kunengira kanyaga gutonya kire changanya koroga yantu batano ngiri 10 nyuma ndaika 10 na muntu umwe ngiri 100 nyuma itha rimwe na te kuga ka mbecha itio bau bangi bakwirira mbecha gatigati neka kurukurugura mboxi akare ambia kurukurugura mboxi akare ambia kurukuri bangana barite tumenye barabarite ngoja ni kusomea hapa inkuona muntu ojo wena 0743 ekaligana 282 omba kuigwa atira shilingi ngiri 41 kwena ojo onge wena 011 ekaligia na 500 akugwa tangiri 34 kwena ojo onge wena 0700 0700 ekaligia na 752 akuigwa atira shilingi ngiri 25 akwena ojo onge wena 0768 ekaligia na 511 akumba kuigwa atira shilingi ngiri 31 onawe kwena ojo onge wena 0718 ekaligia na 089 omba kuigwa atira shilingi ngiri 20 na towe nkake kuna mwingine hapa 0748 ekaligia na 457 kwena onge wena 0798 ekaligia na 507 akumba kuigwa atira shilingi ngiri 15 ou onge na ngiri 34 na kwena onge kwetu wa masi, aomba na mbewe dhimu ni 0711 ekalia na 086, omba kukuatira shiringi ngiri dhate, kwe na muntu ojo ngewe na 0715 ekalia na 070, na shiringi ngiri dhati 5, ntijembi wete rete, takrithimu ya kuinya star 671 asha, star 671 asha, ikunengeri mboxi idhanda, tochagua mboxi, mwana kwele nicheva na even numbers 4, 2, 4, 6, engo tethia 2, 4, 6, noga acheva remwe kirageria noja ireka na jathatu ugwate mbecha kuma kire soko fasta ni shilingi 39 yake kurera mboxi ikaruguka ukambiria kuthiurunka thokone utonye na ara kwina into kwina na ara kwina ngombe ngiri 120 kwina kashivocha shilingi ngiri itakuwa na school fees vocha e shilingi ngiri ingana ngiri mirongo 5 na pocket money ngiri mirongo 5 na nkurukireri equipment sesaron worth 500,000 ntijembi wetere tenya star 671 ash star 671 Ash.